0: Når Jimi Hendrix spiller Star Spangled Banner, regner bombene over rismarkene. 60-tallet var turbulent. Studentene gjør opprør verden over. Vietnamkrigen herjer. Ledere som Martin Luther King og Kennedy-brødrene blir skutt. Ungdommer boltrer seg i Summer of Love, Woodstock, fri sex og dop. Og musikken er hissig. Den er funky. Den er alt annet enn cool. Jazzmusikere flest hater rocken. Men det gjør ikke Miles Davis. Han plugger trompeten inn i strømnettet. Årene er 68 til 1975. 7 svært vitale år musikalsk sett. Personlig for Mr. Miles var det nok røffere. For når denne episoden er ferdig, er Miles også fullstendig utkjørt. Han siger inn i 5 paranoide og mørke år, hvor han knapt rører trompeten. Men før det syder det i det mange kaller den elektriske perioden. Nå bytter han akustiske instrumenter ut med elektrisk gitar, synt og effekter, og blander det med en dash-rock, funk og samtidsmusikk. Du hører 5. episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio. Thomas Fellberg, vi kjenner deg fra TV-programmer. Du er også rockemusiker, og så er du programleder i NRK Radio.
1: Det er jeg.
0: Også glad i Miles Davis.
1: Ja, veldig glad i Miles Davis. Det er jo vanskelig å, hvis man har et lite musikalsk bein, og ikke være glad i Miles Davis. Det er jo ingen som er helt som Miles. Og ikke minst det vi skal snakke om nå, hvor han på en måte tenderer inn i liksom rock og sveriske ting som jo på en måte går liksom på tvers av sjangere, er jo en periode jeg personlig er veldig glad i når det gjelder Miles Davis.
0: Hva var det som lokket da Miles Davis til å gå inn i denne elektriske perioden, som vi kaller det?
1: Det var nok mange grunner. Litt selvfølgelig fordi at man ser at det er et stort, nytt, hvitt publikum som jo flere andre også casha inn på, så det er jo en god blanding av det, men i det møtet så skjer det jo også kunstneriske ting som virkelig på en måte har tyngde. Og kan du også se det kanskje litt med kommersielle utviklingen til James Brown, Sly and the Family Stone, ikke minst Jimi Hendrix, som jo er svarte musikere som på måte krysser over i det store hvite publikummet og inspirerer, men som allikevel har et helt klart ståsted i svart amerikansk kultur. Og sånn sett så ser du liksom hvordan Miles Davis da får en slags visjon, hvor han kan gi ut ting som kan appellere kanskje til flere enn da et jazzpublikum, som også ikke blir større og større i løpet av slutten av 60-tallet, men kanskje kan krosse over og faktisk tjene seg en slant, men allikevel så skjer det da utrolig musikk og da kunstneriske ambisjoner i dette møtet, og det er spennende.
0: Men var det egentlig noe som hørte på jazz på midten av 60-tallet?
1: Ja, det var helt klart noe som hørte på jazz, men jeg kan jo se tendensene av at hvor skulle jazzen hen, men så har det jo ting som jo er i tiden med indisk filosofi, ikke sant? Man skal gjøre pop musikken til en kunstform. Jazzen på en måte er jo allerede det, og du kan jo se John Coltrane og Alice Coltrane for eksempel, som har begynt en slags kosmisk reise før dette her. Men nyvinning og det å på en måte være progressiv er jo kanskje det som er det største mantra for nesten alle musikere på mange måter på slutten av 60-tallet, fordi man tror kanskje ikke at man kan helt redde verden bare med musikk, men man kan jo i hvert fall få musikk til å bli da en kunstform på et høyere nivå enn det det kanskje har vært frem til da.
0: Så han var egentlig en av mye. Det er ikke han som på en måte viste vei?
1: Nei, på mange måter så viser han jo vei, fordi at han tar jo da og bringer inn dette rock-elementet som kanskje en av de første jazzmusikerne som tar dette på alvor og bringer det inn i sin tradisjon. Og sånn sett så baner han jo vei, og ikke minst i forhold til innspilling og hvordan du klipper disse platene her, som er jo strengt redigert, det blir jo masse looper, sånne ting, så han er jo i på en måte teten og finner opp seg selv på mange måter, også fordi at han får seg jo en kjæreste eller en kone, Betty Mauber, eller Betty Davis, som jo er litt yngre, er liksom med de hippe folka, og da bringer en del av disse platene hjem, hvor Miles Davis sitter der faktisk og hører på dette her, og så i dette, så blir denne visjonen født da.
0: Det er vel kanskje som å banne i kjerka, men Tror du det var økonomi som tvang han til det? Altså dette å nå et yngre bred publikum?
1: Ja, det kan godt være at det var selvfølgelig en greie med det, og ikke minst plateselskapet da, Columbia Records med Clive Davis i tet, en veldig visionær platekar, hun lagde dokumentarer om, han signerte jo Janis Joplin, han signerte jo så mye, men hun hadde jo også da Miles Davis, og det var hans idé også sammen med Miles om å krosse over og på en måte appellere og finne da den nye, litt sånn hippie, hippie-publikummet som var åpen for eksperimentell musikk. Og han ringte jo for eksempel Clive Davis til Bill Graham, store konsertpromotøren på Fillmore West og selvfølgelig mye turnéer i USA, og sa hei, Miles Davis klar for å finne et ungt publikum med å bare bukke opp på Fillmore West med en gang, og så gjør de da liksom første liksom crossoveren mellom jazz og rock liksom 4-5 konserter på Fillmore West, hvor Grateful Dead forband. Så det kunne jo vært en interessant dobbeltbild selvfølgelig fått med seg da i slutten av 60-tallet på Fillmore West.
0: Du var litt for ung.
1: Ja, akkurat, så jeg født i 72. Men det jo det som deilig med musikk, og det jo det som kanskje så deilig med Miles Davis i dag, jo at det jo en sånn tidløs evighet. Og det jo det som jeg synes også på en måte Miles klarer å ta med seg inn i dette rockuttrykket, jo at denne evigheten til Miles, den der helt store på en måte canvasen han maler denne musikken sin på, den blir ikke bort. Det her, men den har på en måte bare en annen form, så jeg synes jo enda at det jo sin kjennelige Miles Davis fra det han har gjort før, men så bringer han det inn i på en måte en ny sfære. Det bare å se på coveret til Bitches Brew, så skjønner du jo liksom at hei, her det virkelig noe på gang.
0: Forklare hvordan det ser ut da.
1: Nei, det jo da et utrolig sånn kunstverk med da forskjellige svarte mennesker som tegnet inn, og her det på en måte både sveriskhet, det denne store naturstemningen som jeg i hvert fall får når jeg får høre på Miles Davis, og på en måte lengten til kanskje en ny identitet, og dette ligger jo også sammen med Civil Rights Movement og mye som skjer selvfølgelig i USA på denne tiden, så denne plata treffer jo tidsånden perfekt når den kommer i mars 1970, Bitches Brew. Og så følger han jo opp raskt etter dette her allerede i februar 1971 med den platta som jeg har valgt meg som min favoritt fra elektrisk, og det jo da en hyllest til en gammel proffbokser, Jack Johnson, som en soundtrack til en dokumentar som blir gjort om denne bokseren. Og tribute to Jack Johnson jo kanskje hans mest rock øyeblikk, hvor du føler virkelig arven fra både Jimi Hendrix, men også Sly and the Family Stone, og til dels James Brown virkelig, og det jo også temaer både fra Sly and the Family Stone og James Brown i akkurat denne plata, det jo to låter 25 minutter hver.
0: Jeg skal være ærlig med deg at vi skal ikke høre hele Thomas Fellberg. Du må gråte litt. Hvilken de skal høre av de to?
1: Nei, det må bli åpningssporet da, hvor egentlig godstoget bare slår opp, og han kjører på, har jo to herlige trommerslagere, Bill Cobham på trommer, og så har du jo John McLaughlin og Johnny Sharrock på gitarer, og det jo den låta som heter Write Off. Det ikke noe mer å si. Write Off, Write On.

0: Vi hørte her litt av Write Off med Miles Davis. Jeg sier litt, for den på 26 minutter og 54 sekunder, Thomas Fellberg. Men dette her da fra det albumet til Miles Davis, som heter Tribute to Jack Johnson. For vi snakker om denne elektriske perioden hans, som vel sånn overgang 60-70-tallet rundt der.
1: Ja, absolutt. Og så blir han jo mer og mer sliten i løpet av 70-tallet. Han har jo en bilulykke, så gjør altså at han trenger smertestillende og blir avhengig av morfin og sånn. Så på en måte, dette jo kanskje liksom et slags kreativt høydepunkt for Miles på mange måter, og bringer ikke bare seg selv og jazzen, men bringer musikk i det hele tatt videre inn i 70-tallet og inn i moderne tid. Og det er moro. Jeg blir aldri lei på en måte av denne tiden her med Miles. Det alltid noe å hente.
0: Når hører du på Write Off?
1: Nei, det kan jo være når som helst. For eksempel en deilig søndag formiddag i mai, eller en eller annen hverdag i november, hvis du trenger å på en måte føle kallet. Det er alltid, passer egentlig alltid bra med en god Miles Davis-platte når man i det møret, men det jo liksom litt som det med jazz, og som det også med Miles Davis. Du må på en måte sette deg ned og la musikken komme til deg. Du må ikke stresse på en måte, du må på en måte sette deg ned, og så må du tenke litt, slappe litt, og så plutselig så har Miles Davis tatt deg et sted du ikke ante hvor du skulle, og det ofte et veldig fint sted.
0: For dette jo filmmusikk vi hørte, til en dokumentar.
1: Helt riktig, ja. Til en gammel svart proffbokser som heter Jack Johnson, som da var den første svarte heavyweight-boksemesteren, og tilbake da i 1980, 1915-tiden, og så da det selvfølgelig litt fengsling og ting som urettferdig, som man jo gjerne opplever når man en svart amerikaner på denne tiden her, og så det gjort av en dokumentar, så dette her jo på en måte civil rights, men allikevel fremoverlent, og det liksom rock og det jazz, og der Bitches Brew var på en måte jazzrock, så sier Miles Davis selv at han snur bare på det på Jack Johnson, det rock jazz.
0: Men han var jo en ivrig bokser selv, var ikke det, Miles Davis?
1: Jo, han begynte jo å trene boksing for å holde seg i form, og syntes dette her var gøy å drive med, og begynte å spise ganske sunt, og interesserte seg for ting, også litt inspirert selvfølgelig av tiden rundt seg, men også tror jeg også litt Bette Davis var med liksom å bringe inn ting i liksom livet hans, som også føltes fresht og litt ungt for han da.
0: Ja, for han hadde forelsket seg da igjen. Denne Betty, eller Mabry som hun først har hett, hun var 24, han var jo da nesten dobbelt så gammel. Hva hadde dette egentlig å si for musikken?
1: Nei, jeg tror nok det var en vitamininsprøytning for han på mange måter, og også på en måte, det jo veldig mange unge musikere som kommer frem, og han representerer jo en slags eldre garde, ikke bare i jazzen, men i musikk, fordi han har jo holdt på gjennom hele 50-tallet. Miles Davis klarer den genistreken å gjøre seg selv aktuell igjen og igjen og igjen, ved å være åpen for disse nye impulsene som kommer.
0: Interessant.
1: Og det jo litt det som Miles Davis sier oss sånn i ettertid og historisk også, jo litt dette her med denne utrolige på en måte evigheten og storheten i det han gjør. Det på en måte bass, og det lys og mørke, det hav, det himmel, det på en måte noe som tar deg et sted, og så kommer du aldri helt i mål, men da må han jo sette på mer Miles Davis etterpå.
0: Mer Miles Davis til folket. Hva det med jazz og rock da som gjør at det fungerer så godt sammen, synes du?
1: Nei, det har jo noe med bånddrag å gjøre, og på en måte kompromissløsheten som ligger i det rockuttrykket, men som også ligger i jazzuttrykket. Og når det møtes, så blir det jo et slags godstog av musikalsk kompromissløshet som ikke stopper for noen ting. Og det gøy, og det et fint sted å få lov til å liksom være med, og liksom ikke kjempe imot, men la deg rett og slett bare hoppe på det toget, og så se hvor det går, og havner utenfor stupet, så har vi i hvert fall hatt det fint på veien.
0: Så bra. Hvilke andre artister hadde påvirkning på han da, på den tiden her?
1: Nei, jeg har jo nevnt Sly and the Family Stone, James Brown, Jimi Hendrix, men det jo selvfølgelig også sikkert en del andre artister som også inspirerte han i den samtiden vi i, og andre på en måte felles jazzmusikere ville jo anta at han var litt også med på hva som skjedde med Pharoah Sanders, Alice Coltrane, John Coltrane, en del av disse andre som gikk kanskje en enda mer kosmisk vei. Jeg synes jo kanskje forskjellen litt ligger i, det jo veldig kosmisk både Miles her og disse andre Coltrane som jeg nevner, men jeg føler at de på en måte på vei ut i verdensrommet, mens Miles på en måte lager sitt kosmos rotet her på jorden, i en slags mytologisk jordsfære, og ikke nødvendigvis bare i verdensrommet. Og det skiller Miles Davis litt ut, synes jeg.
0: Thomas Velberg, om denne elektriske perioden da til Miles, hvordan var nyskapende?
1: Helt klart nyskapende, fordi det er ikke så mange som hadde blandet disse elementene, og kanskje en del jazzmusikere som så litt ned selvfølgelig på rockeuttrykket og bluesuttrykket og sånne ting, fordi det var litt sånn enklere musikk, og så kom disse hvite folka og skulle spille liksom svart musikk på sin måte, psykedelia, kunne de egentlig spille? Så sånn sett så bringer jo Miles Davis kredibilitet til rockuttrykket inn i en mer sånn seriøs kunstform som er jazzen, og det møtet gjør jo at det er helt klart en veldig sånn viktig og veldig fremoverlent tankegang av Miles å gjøre dette her. Han legitimerer rock i jazzverden, og han legitimerer jazz i rockverden, og det er jo faktisk ganske gøy.
0: Vi brukte en hel episode på det legendariske albumet Kind of Blue. Men en annen plate som også hadde enorm suksess, kunstnerisk som kommersielt, er Bitches Brew fra 1970. Albumet ble en milepæl, og den plata snudde opp ned på livet til gitaristen Terje Rypdal. Karen Frivik møtte ham.
2: Kanskje det viktigste, særlig når jeg begynte å jobbe med Jan Garbarek, men Bitches Brew, da her var det liksom i nærheten av det jeg kunne fra rockbakgrunn og Dream og Hendrix og så videre. Det skjønte jeg veldig godt. Og, jeg, altså for meg så er det beste Miles-perioden uansett.
3: Hva med de skivene som kom etter Bitches Brew, har de også vært viktige for deg?
2: Ikke så viktige. Det er masse ting han har gjort senere som jeg også liker, men det var tyngdepunktet ligger akkurat der. Altså. Jeg fikk hele Bitches Brew Complete Sessions. Og den romhjula der så sov jeg ikke, for da hørte jeg på hver natt. Det meste av det har jeg hatt fra før, men det var å få det samlet og en bedre lyd. Så.
3: For å komme tilbake til Miles Davis, bød det seg noen gang noen mulighet for deg til å spille med han?
2: Nei. Det nærmeste har liksom vært via Palle, men det vet jeg ikke om jeg hadde turt engang. Det har vært veldig nær han to ganger. Det var en veldig merkelig, truende fyr. Men, han, men det ble aldri noe. Det var ikke noe snakk om noe.
3: Du sa at du vet ikke om du ville turt en gang.
2: Nei, jeg kunne gjort det, håper jeg, nå. Men det var ikke ferdig på den tiden. Nei.
3: Men tror du, hvis det nå hadde blitt sånn at dere hadde spilt sammen, at dere hadde funnet hverandre? At det ville vært et godt møte, musikalt sett?
2: Aner ikke, altså jeg har hørt så mange historier om Miles at det skal ikke skryte meg på meg, men med Palle så er det, ja det tror vi kommer bare til å holde på med til siste the bitter end.
0: Det var Karen Frivik som intervjuet Terje Rypdal i 2003.
4: They change. People dress different now. They want to hear something to go with the dress.
0: Miles Davis-plata Bitches Brew gjør inntrykk. Og i det du møter saksofonisten Kjetil Møster i T-skjorte, så skjønner du derimot fort at han sannsynligvis er ganske stor fan av Miles Davis generelt, og ikke minst da albumet Bitches Brew. Ruben Gran tok en alvorsprat med Kjetil Møster om hvorfor og hvordan omslaget til en Miles Davis-plate blir en tatuering.
5: Der tok jeg altså og tatuerte et bilde fra Bitches Brew-coveret inne i gatefolden, altså inne der man åpner opp den dobbelt albumcoveret. Så er det en veldig flott tegning, eller et kunstverk da, av Matty Clarwine, og et av de bildene er en, noe som ser ut som en slags stammedronning fra en eller annen tribe, som jeg i ettertid har skjønt faktisk er en eksisterende stamme i ørken utenfor Etiopia. Men jeg tok og tatuerte den på hele underarmen.
6: Når var dette?
5: Det gjorde jeg i mine hinehåre datarock-tider, der jeg stort sett hang med folk som hadde veldig mye tatueringer, og jeg måtte jo også ha noen tatueringer, og da måtte jeg ta noen jazz-tatueringer, siden jeg liksom var jazz-fyren i dette rockemiljøet. Så jeg gjorde det i 2011, hvis jeg ikke husker feil.
6: Men hadde du tatueringer fra før, eller var det den første?
5: Det var min andre, så på, oppå skulderen på samme arm så har jeg den kullstifttegningen av John Coltrane fra A Love Supreme.
6: Men hvor var det du fikk den tatueringen der?
5: Det var en av kanskje verdens beste tatuerer, som er en ikke så kommersielt tilgjengelig person som heter Marius Meyer, som bor i Oslo, som gjør helt fantastiske tatueringer.
6: Det hørte dere på Bitches Brew mens du ble tatuert?
5: Nei, det gjorde vi ikke. Jeg vet ikke om den... Det var ikke så mye jazz nede i den kjelleren der. Men det var, jeg tror det tok 9 timer, for han tok alt på en gang. Og jeg hadde vært ute til veldig sent på natten dagen før, så det var ikke noe særlig kjekt. Det var mye smerte.
6: Men hvordan fikk du ideen om å tatuere akkurat det?
5: Det var bare, for jeg synes det var at du tror, altså det coveret har jo, altså det er jo superklassisk, altså det er jo så fint. Og spennende, og tids... jeg er veldig opptatt av musikk fra typ 60- og 70-tallet, og det der er jo på en måte the pinnacle på den måten. Så det, jeg var bare veldig opptatt av det coveret veldig lenge, og tenkte, ok, skal jeg ha en, noe annet enn Coltrane, så må det bli noe Miles, og, så, og da må det bli den, for den representerer, den platen representerer mye av det jeg driver med musikalsk også.
6: Ja, hva er det som gjør Bitches Brew såpass spesiell for deg?
5: Det er jo i stor grad at det smelter sammen så mye musikk fra både før og etter at akkurat den platen ble laget. Da. Både

0: Og så er det jo også, har jeg jo lært i ettertid at den studioteknikken som Teo Macero brukte der, er jo noe som for eksempel Can har brukt i ettertid, altså den å kutte opp, og bare ha lange opptak, jammer, frie improviserte samspillssessions, der komponering, mye av komposisjonsarbeidet blir gjort i ettertid ved å sette sammen og klippe opp disse teipene da, som musikken var spilt inn på, og sette de sammen på nytt. Så det er jo også en metode som jeg har brukt mye i ettertid.
1: Men sånn ellers musikalsk, altså, og jeg vet at sånt er vanskelig å måle, men hvor mye har du latt deg inspirere av Bitches Brew?
0: Veldig mye. Altså det, både jeg og de andre, jeg har mitt eget band som heter Møster, der Kenneth Kapstad, som også har en Bitches Brew-tatuering, men på leggen, spiller trommer. Det bandet er på en måte veldig stor grad tuftet på, altså ideen med det bandet var å prøve å bruke på en måte strukturene til Coltrane fra midten av 60-tallet og blande det med det elektrifiserte soundet til Miles. Og det, og det bandet eksisterer enda 16 år etter, så det tenker jeg er helt sånn grunnleggende for min del.
1: Men det Miles Davis drev med på, med trompeten sin på den tida, er det noe som er på en måte overførbart til saksofonen din?
0: Ja, det, han, altså, han brukte noe litt wava, altså sånn wava-pedal, og jeg bruker et stort utvalg gitarpedaler på saksofonen min, og noen av disse her voldsomme utbruddene hans, der den liksom flerrer av gårde, er jo et sound som, det er noe jeg helt sånn konkret har lært meg å gjøre på saksofonene. Så helt sånn spesifikke ting som det. Men også er det jo mye med måten hans å plassere seg i bandet, som ikke alltid er som en solist som drar bandet av gårde, hvis du skjønner. Men kanskje mer sånn ligger inne i bandet som en del av et orkester i større grad. Som en måte å tenke på at saksofonen er jeg gjerne tenkt på som et solistinstrument, men jeg prøver ofte å tenke på det som at det kan være en god del flere ting da. At det blander meg inn i bandet og i kompet mer.
1: Kjetil Møster, hvis du skulle fått en av låtene eller delene fra Bitches Brew tatuert på deg, hvis det hadde vært fysisk mulig, hva skulle det i så fall vært?
0: Altså det er kanskje, åpningen er jo usedvanlig sterk, men altså, og Spanish Key, nei det er vanskelig, Sanctuary, nei det er nesten umulig å velge altså. Jeg tror jeg måtte bare fulltatovert hele kroppen med hele albumet. Jeg klarer ikke å velge.

Spanish Key fra Bitches Brew, som altså var saksofonisten Kjetil Møsters favoritt. Men ikke alle like glade I

0: i Miles elektriske periode. I 1972 kom albumet On The Corner, kjent som jazzhistoriens mest utskjelte album. Repetitiv dritt og en fornærmelse mot intellektet, skrev det kjente musikkmagasinet Downbeat. Den store amerikanske saksonisten Stan Getz han gikk så langt som å si at musikken verdiløs, uten form eller mening. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil i appen NRK Radio. Men, Martin Revheim, du har en ganske imponerende jazz-CV, vil jeg si. Du har jo knapt et eneste grått hår på hodet. Likevel så startet du jazzklubben Blå i Oslo i sin tid. Du har ledet Kongsberg Jazzfestival, vært sjef for Kringkastingsorkestret her i NRK, hussjef for Kulturhuset Sentralen nede i sentrum i Oslo, og nå skriver du altså bøker. Uttrykket å tenke koffert, det har blitt litt sånt, det ganske ladet innhold, hvis vi sier liksom å tenke koffert. Men det som litt gøy, du har din egen Miles Davis-koffert hjemme.
1: Ja, det en sånn svær Amerika-koffert nesten faktisk, som jeg har fått i gave. En av de fineste gavene jeg noen gang har fått, fordi inni der så er det komplett alle Miles Davis-CD-boksene. Det vil ikke si at det komplett Miles, men det samling av de ulike boksene, blant annet Complete On The Corner. Det en avstøpning av hans trompetmunnstykke, og bilder og masse sånne artefakter som fans synes morsomt. Så den har en viktig plassering i stua, ja, og i hyppig bruk.
0: Hva liksom den største kuriositeten du har oppi der da?
1: Nei, det må jo være det munnstykket som sikkert nå fullt av smitte, for det skal jo alle gjester prøve.
0: Men Martin Revheim, husker du da ditt første møte på en måte i gåsøgne med Miles Davis?
1: Ja, veldig sterkt, og det jo nærmest et vekkelsesmøte.
0: Oi, du verden.
1: Ja, men det det altså, fordi dette husker jeg veldig, veldig godt. Det var på forsommeren i 1987. Jeg hadde planleggingsdag, jeg bodde på Kløfta, mamma jobbet i Oslo, og vi bodde i Oslo før, så jeg var veldig glad i byen, og jeg dro alltid til byen for å kjøpe plater på planleggingsdagene på skolen.
0: Hvor gammel var du da?
1: Så da var jeg 14 år. Og da fikk vi sitte på med en kollega av mamma, en sånn kul kis som kjørte en Opel Kadett. Jeg husker han hadde Wunderbaum og sånne fake sauerskins fôr på setene, ikke sant? Og så røyka han. Og jeg husker dette som veldig intenst, og, ikke sant? Og det tett inn i en bil, så en sånn kapsel. Og så sier han, hør på det her, og trykker inn kassetten. Og så kommer Tutu og Miles ut. Tutu også titellåta, den første låta, med veldig sånn seikt bass-groove av Marcus Miller. Jeg hadde aldri hørt sånn musikk, jeg hadde aldri hørt Miles. Og jeg ble helt hekta. Vi hørte på den på vei inn til Oslo, og jeg skulle kjøpe noen plater i byen, som kanskje det var CC Top, jeg husker ikke, men jeg kjøpte Tutu da. Og det ble et sånt, et veldig, veldig sterkt musikalsk møte, men Miles ble også et sånt navigasjonspunkt for meg da. Ikke bare musikalsk, men egentlig kulturelt. Jeg begynte å kjøpe meg bakover i katalogen hans, men jeg begynte også å bli opptatt av det Miles var opptatt av. Og det førte meg utrolig mange steder, og har vært egentlig et utgangspunkt for både jazzinteressen og det at jeg har vært kan om jazz da.
0: Vi har jo nettopp hørt Thomas Fellberg som valgte Jack Johnson, og så var det Kjetil Møster, Bitches Brew, tidligere i episoden. Mm. Klarer du å velge én spesiell da?
1: Når jeg blir tvunget til det, så må jeg jo det. Men det kjedelige svaret er at det mange,
0: en plate.
1: Men altså, de som jeg hører mest på nok Live at the Cellar Door, hvor deler av det ble kjent som Live Evil, men så det On the Corner, som jeg mener et av Miles sine viktigste album, men dette også musikkhistoriens viktigste, akkurat som Kind of Blue det også. Da. Mm.
0: Da blander han inn samtidsmusikk. Vi snakker jo om en enorm påvirkning da fra den tyske samtidskomponisten, Karl-Heinz Stockhausen. Ja. Det ikke akkurat noe lettfordøyelig, Martin Revheim?
1: Nei, det det nok ikke, men jeg tror nok nå i mye av det vi omgir oss med lydmessig, så har det nok brettet seg mer ut. Det meditativt, repetitivt. Det en motstand i det, men når du først kommer inn i den grooven der, så blir helt hektet på det.
0: Skal vi høre litt på det?
1: Gjerne.

0: Det var litt fra Black Satin fra Miles Davis albumet On The Corner, som er din, ja, vi kan si en av dine store favoritter, Martin Evern.
1: Absolutt, absolutt.
0: For vi snakker jo om denne elektriske tiden til Miles Davis, 60-70-tallet. Hvorfor, dette her vi hørte nå, hvorfor ble det så hatet?
1: Nei, du sa jo at det er et av de mest utskjelte jazzalbumene. Det er kanskje det, gjennom tidene. Samtidig er det vel viktig å spørre seg, er det et jazzalbum? Og var det det Miles hadde lyst til å lave? Det tror jeg ikke var spesielt viktig for han. Det var viktig for han å lave musikk. Det ble utskjelt av jazzkritikere i stor grad basert på de forventningene de hadde. Det var flere positive anmeldelser, men de kom nok mer fra rockehold og et miljø som hadde omfavnet Miles egentlig elektriske bærod. Han spilte jo på de aller største rockefestivalene, ikke sant, på den tida. Men i etterkant, altså mange år etter og nå, så er det vel en ganske unison holdning at dette er et som noe av det sterkeste musikalsk, da.
0: Men når du da hørte dette her første gang, når du hørte denne Black Satin-låta, ja, hvordan var det for deg?
1: Ja, jeg fortalte jo om hvor stort det var å høre Tutu første gang, og så begynte jeg å kjøpe meg bakover i katalogen og kjøpte som You're Under Arrest og Decoy og Man with the Horn og sånn, så jeg var på 80-tallet. On the Corner kjøpte jeg ganske tidlig, blant annet på grunn av denne Nice Price-ordningen, ikke sant? Så det var ganske billig plate. Ante ikke hva jeg kjøpte, jeg visste at jeg skulle ha alt av Miles. Altså, jeg skjønte ikke en dritt av denne plata da jeg hørte den. Altså, jeg likte det ikke, men jeg ville jo like det. Og jeg ville, altså, ville virkelig like det. Jeg klarte ikke å høre på det, og det var jo veldig, veldig mange år etter den kom ut. Så det tok meg lang tid å knekke koden på det albumet, og så har det blitt et av de jeg liker best når jeg kommer inn i den grooven. Det er det ikke alltid jeg mentalt er klar for, altså det er en ganske intens plate, men den traff meg ikke på samme måte som Tutu åpnet opp Miles for meg, da.
0: Fascinerende, den vokste altså på deg,
1: ja,
0: og er
1: absolutt
0: nå favoritten. Så når er det du da kan høre på denne her, da? Du sier at du kan ikke høre på den hele tiden.
1: Nei, men jeg har hørt mye på den i bilen. Det har kanskje noe med den grooven å gjøre. Jeg liker å høre på den når jeg er ute og går på headset. Men det er jo en oppjagende musikk, da. Og temmelig sånn, det er veldig omsluttende, for det er veldig detaljrikt. Og det er jo et veldig godt eksempel på hvordan Miles bruker studio som instrument, da. Det er en typisk studioproduksjon med ganske mye effekter, med panorering av lyd mellom kanalene, trommelslager i ulike kanaler, og ikke minst så er det jo musikk som er klippet og limt i stor grad, sånn at faktisk er det sånn at musikerne som spilte på det selv, de skjønte for det første ikke helt hva de skulle og hva som skjedde i studio, for Miles ga ofte bare sånne røffe skisser til musikken. Så når de hørte det etterpå, så var det jo nesten ugjenkjennelig ut fra hva de opplevde at de hadde vært med å spille i studio, da, de musikerne som var med.
0: Men denne On The Corner-plata til Miles Davis, kan du beskrive det coveret? For det er det litt spesielt.
1: Ja, kall det nesten afrofuturisme, da, sant? Hvor vi står på et gatehjørne, som jo i stor grad også er hvite menneskers blikk på de svarte. Hva henger du der for? Du kan jo bli arrestert, bare du er en svart som står på et gatehjørne. Jeg mener, selv i de mest velfungerende demokratier, så er det jo ikke mulig å transcendere sin egen hudfarge, da. Selv om du gjør en klassereise fra arbeiderklasse til øvre middelklasse eller videre, så blir du stoppet bare i kraft av fargen. Og Miles ble jo stoppet i sin hvite Lamborghini mange ganger, fordi det at en svart mann kjører en så dyr bil, det gir ikke mening for politiet som stopper det. Så det, her er det jo en levd erfaring som nok også er en referanse her, og som for så vidt var det for Miles, som liksom ikke var en sånn eksplisitt politisk artist, men hvor musikken, og ikke minst titler gjennom katalogen, spesielt fra slutten av 60-tallet, har referanser til også det politiske, da. Men her er det jo liksom typer, da, karakterer, nesten som vi kjenner det fra sånn blaxploitation-filmer, og ikke minst high street fashion, da, og det var jo noe Miles var. Han skiftet jo klesstil like ofte som han skiftet musikalstil, og hadde han var flink til å ta til seg inspirasjon fra liksom det som skjedde her og nå. Det var egentlig det som interesserte han. Kollegaene hans ble jo stående igjen og spille standardlåter i de samme dressene, mens Miles gjorde noe annet, da. Så den kalle det, det uttrykket der passer den musikken han ønsket å skape, som nok du kan si var typisk svart musikktradisjon gjennom, gjennom jazz og funk, men, men også i kanskje veldig mer i måten musikken lavt på, inspirert av, av samtidskomponister og collage-komponister, a la Karl-Heinz Stockhausen. Og så det masse referanser til, til svart borgerrettighetskamp, med referanser til Malcolm X, til, til Black Panther og så videre da, i, i materialet, som jo gjorde at plateselskapet, for det første, så ønsket de jo egentlig ikke å gi det ut, men på den tiden hadde Miles såpass makt at det ble utgitt. Aura fra 1980 ble spilt inn i 1985, ble ikke utgitt før 1989, for plateselskapet hatt av det. Og de likte jo heller ikke dette coveret da. På den tiden så, så ville ikke Miles, han hadde jo ikke ansiktet sitt på så veldig mange coveret. Coveret skulle være et eget verk, ikke sant, integrert i et, kall et totalverk som On The Corner da. Det et en konseptplate med en veldig tydelig idé fra start til slutt. Men ja, jeg synes jo det henger godt sammen med resten, og, og i de, de originale utgavene så jo heller ikke musikerne kreditert. Han ville ikke at det var musikerne som skulle være fokus. Så, så selv om det Herbie Hancock og Chick Corea blant annet på keyboards og Jack DeJohnette og andre størrelser, så, så sto det ikke kreditert i plata. Mm.
0: Jeg skal innrømme at hadde jeg hatt med meg de gutta på plata mi, så hadde jeg kreditert dem. Ja, ja. Med store bokstaver. Du nevnte i sted at jeg hadde sittet og klippet og, og limt da, Miles Davis og produsenten Theo Macero. Mm. For de hadde jo lange kutt, og så kuttet det ned til ferdige låter. Mm. Hvor unikt var det den gangen?
1: Altså, i, kall det i jazzmusikken på den tida, så var det jo temmelig unikt, for det, det var jo mer... Ikke bare var det låtbasert, men det var jo mye, mye kortere sessions, og det må jo sies, altså Miles var en privilegiert artist som kunne være i studio over tid. Det handler jo om penger, og de fleste kunne ikke det. Så musikerne kom i studio, de brukte dager på å spille og kalle det nesten jamme over temaer og ideer. Og så kom, så ble liksom ulike deler av bandet faset inn og ut. Han brukte selv Vava-pedaleffekter, spilte også litt synt, altså Miles.
0: Fortell hva Vava-effekter.
1: Vava-effekt er en sånn som gir en sånn, altså, det er det som gir den vrengen på trompeten, men også litt av den ekko-effekten da, som, og så kan du tråkke på det som en pedal, så du kan få den lyden til å gå inn og ut. Det var jo noe som Jimi Hendrix brukte mye på gitar på den tiden, blant annet da. Mm. Så, men i studio med produsenten Theo Macero, som Miles var veldig på, altså det ikke sånn at Theo Macero har tatt materialet og gjort dette til musikk, men han var en teknisk veldig kyndig studioprodusent da, som, og du må huske også at dette ble klippt og limt fysisk med tapetkniv og teip, så det var ikke noe digitale hjelpemidler annet enn det. Dette en veldig taktil jobb da, å sitte og gjøre.
0: Men denne klippingen og limingen, kan det ha vært noen sånn type forløper til sampling?
1: Ja, det kan du godt kalle det, men det i hvert fall det noe av den samme tenkningen. Men altså, det, du kan si at det som nok har et, som kan knyttes til det, er studioteknikken som en del av, kall det bandet og instrumentet, og Miles brukte studio nærmest som et laboratorium. Og så det mye av dette som når han gjør On The Corner-materialet live og sånt, så det jo veldig mye av det samme kvalitetene ved det. Så de framfører denne musikken også i stor grad på samme måte, men det litt unike ved det er at studiopreget til plata er ganske fremtredende da, med effekter og måten det er skrudd sammen på.
0: Hva slags merke synes du da, Martin Revheim, at den elektriske perioden har satt på musikkhistorien vår da?
1: Til Miles. Nei, jeg jo feil person å spørre nesten, for jeg er fan og ikke kritiker, og knapt nok kritiker selv. Det er mye i Miles totale katalog som interesserer meg mindre for så vidt. Men jeg tror det som nok gjør at dette ble liksom mottatt, han ble jo anmeldt av en jazzanmelderi hovedsakelig, og der er det for lite jazz, mens de som lot seg inspirere av dette kom nok fra helt andre felt da, altså mer i deler av rockfeltet, selvfølgelig soul funk, og det er også noe med å se på Miles sin, hvis du bruker han som et navigasjonspunkt da, altså Herbie Hancock får sin elektriske karriere og blir superstjerne og kommersielt større enn Miles med sine ting etterhvert. Chick Corea har jo Return to Forever og sitt electric band etter det, altså du kan nesten ta alle musikere som har spilt med Miles gjennom karrieren og se hva de har gjort senere. Ikke at Miles har skapt dem på noen måte, men han har klart å plukke musikere hvor han har sett et potensial veldig tidlig, og som de bekrefter senere I karrieren ved å gjøre egne ting. Da. Så han var en sterk skikkelse som blant mange smarte ting han gjorde var jo at han hadde selvtillit nok til å velge veldig sterke karakterer musikalsk. Jeg mener han valgte Tony Williams som trommis da han var 17 år, og det en ekstremt krevende trommeslager som jo I stor grad styrte det bandet med å ta tempo opp ned og vri på beatet og alt. Altså en veldig typete musiker, og som med på å skape den friksjonen som var I det bandet, blant annet. Men det gjelder veldig mange av musikerne han omga seg med, som selvfølgelig med å skape den musikken.
0: Jeg vet ikke, kanskje den elektriske perioden kan jo også ha inspirert videre generasjoner, ikke sant, til hiphoppen og det.
1: Ja da, men det helt klart, men det det også mye som har da, men at han ble en hipp referanse i et mye større miljø enn det han kallet kommer fra da, fra jazzen, det helt opplagt. Og at den plata ikke ble godt mottatt, men har vokst og nå en sånn type referanseplate blant mange, det viser jo at han hadde rett, det var bare ikke alle som så det, og heller ikke jeg da jeg hørte det første gang.
0: Men On The Corner, det var vel den siste studioplata som Miles Davis lagde, før det da ble helt bekmørkt I livet hans I 1975. Ja. Hva skjedde med han?
1: Ja, det riktig at det det siste studioinnspillingene. Han gjør mye live før han I 75 tar en pause. Det under en konsert I Central Park, og da går han av scenen ganske tidlig og bandet må trå vannet. Og de som sitter I publikum, tror jeg ikke, vet at det siste gang de ser han på over 5 år. Da det flere ting som nok spiller inn, og jeg kan ikke alt om dette I detalj, men han hadde hatt en hofteoperasjon, som jo I seg selv ikke behøver å være en forklaring, men han var avhengig av mye dop, da, både painkillers og mye kokain. Det ganske synlig også I intervjuet med han, at han ganske høy, og ifølge seg selv kreativ tørk og annet. Altså, han isolerte seg I brownstone-huset sitt på øvre Manhattan I 77. gate, og følge han selv forlot ikke kokken på rundt 4 år, hadde en dopdealer som kom fast, og man visst nok skal ha brukt $500 dagen på, og var ganske paranoid, gikk rundt der I trusa med gønner, og var ikke spesielt trivelig med hverken seg selv eller andre. Da. Skal ikke ha hørt noe særlig på musikk, visst nok heller ikke spilt noe særlig på trompeten, da, og hatt det ganske mørkt.
0: Men kunne han, jeg tenker Bitches Brew var jo en kjempesuksess, og så får han da denne superslakten på On The Corner. Var han en bitter mann, tror du da, når han gikk inn I den mørke tiden?
1: Det vet jeg ikke nok om. Altså, at han var bitter I den pausen, det tyder mye på. Altså, bitter som I fintlig til kalle omgivelsene. Sikkert først og fremst seg selv, da, hvor det ofte begynner. Til forskjell fra mange av sine kollegaer, så var ikke liksom Miles en helt self-made man. De var en middelklasse familie, og han ble egentlig sendt til Juilliard med penger hjemmefra. Det var bare det at han møtte Charlie Parker og syntes det var gøyere å være på klubben enn på skolen.
0: Da var løpet kjørt.
1: men han var jo, han kom inn som en mer privilegiert gutt til de som kom fra mer trange rekord, da, som for eksempel Parker. Så han har nok ikke med seg en sånn type, kall det bitter livshistorie, men og hvorvidt han har følt seg misforstått eller ikke, det så godt kjenner jeg ikke detaljene, men om han hadde gjort det, så tror jeg heller ikke Miles noen gang ville sagt det. For den type kommentarer, eller kall det synlig sårbarhet, delte han ikke så mye.
0: Men Martin Evheim, vi skal ha litt med musikk. Du var ganske spesifikk I valget ditt av musikk nå. Vi måtte liksom lete det. Vi skal ha en spesiell utgave av What I Say.
1: Ja, det er par år tidligere da. Det live, så det viser ikke minst hva Miles gjorde på den tiden. Det finnes til og med et opptak her I NRK fra Chateau Neuf med det samme bandet fra den samme tida. Mye av den musikken her kjent under navnet Live Evil, som en samling av live ting fra denne perioden. Men dette opptaket fra en klubb I Washington da, som heter Cellar Door, og det jo en av mine andre store favoritter, da, Keith Jarrett, som spiller Fender Rhodes. Det det eneste Keith Jarrett noen gang I sin karriere har gjort elektrisk. Det var med Miles I en kort periode. Så det Jacques de Jeanette på på trommer blant annet, og dette her det, altså jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har hørt på det her, og det blir helt koko I nøtta av det. Det fantastisk musikk.
0: Men hva det jeg skal høre etter da? Hvorfor skal jeg sitte og høre på dette?
1: Nei, vi må se om du får kroppen din til å bevege seg da.
0: Tusen takk, Martin Revheim, for at du kom og kastet glans.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det veldig stas å snakke om Vals.

0: What I Say, et konsertopptak med Miles Davis, en låt som altså spilt I hjel av Martin Revheim.
1: I would look funny playing like Louis Armstrong now, wouldn't I?
0: Men får vi svar på myten? Var denne nye elektriske perioden et spørsmål om penger? Tja, Miles var en kremmesjel, og likte å smykke seg med luksus, men til syvende og sist var han en kunstner. I 1972 krasjer Miles sin limegrønne Lamborghini på West Side Highway I New York. Bilen totalvrak, og Miles brekker begge anklene. Etter en lang rehabilitering Miles avhengig av smertestillende, og det meste annet også går inn I kroppen på denne tiden. Han isolerer seg fullstendig I 5 år, totalt utslitt og paranoid. Etter flere nyskapninger og revolusjoner av jassen, var Miles ferdig nå? Det ser mørkt ut. Så kan han reise seg igjen? Det finner vi ut av I neste episode. Jeg heter Tine Skolmen, og dette serien Miles Davis bak mytene. Produsent for serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand. Og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Vi i VM for å komme lengst mulig, det sa Ståle Solbakken etter tapet mot Frankrike, der Norge stilte med et reservepreget lag. Spillerne som startet i Norges første to kamper ble spart på benken, deriblant Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.
2: Vi her for å...

Thank you.

Tan, tan. Yo, right. Oh.

No.

Na mihtui tamahti vetsa velja, mihtui tamahti olahi. La la la.

Te chaleme rauka, lämmes lekkeen.